Ay, warai ta ko pa ko pa no si matam tay nga po ngayon men ara kausu sina ko imna nan tay nga po ngayon ke te naratai mong kay te puyi meten wa te menis mu india wa isu ke te puyi meten wa te menis mu in wa nuan chanon rawaki ay me na peru ay wa chanon tay na an te tay ayung kan ne risanang wa ki na kon nara wa ne kakak pusta te te ne me wa ki ay ta ko pa ko kamen na pen kakan tay nga ma wa ne kakak pusta yu ke na kon nam katikiroi tai ni katikiroi era ni kakawa kina ko yam kora kina tei tai a nanga tauro ni kaya yare ire in tai nga po ngayo roro me musu o are pon me meten nanom ayo am tai ni katikiroi ta katikiroi ari ake pona I free yon meuri FM me tinam paina me inge nan ne osena angan mora arasta po to kara ni me wa ken tai nga pon kora ki puken ta wiki ayo ara pota kene makuri ate the fisheries ade pota ka tani me wa kia sna ora ya kina mana rong rong ai mina kona na pena pismai ta yem tare pon na kena kona ne ko sna kona ra nam pa ne isu ne me wa kia taporo wo wa au wa isu ne me wa kia.